0: 사회 고래로.
1: 제나 폴토링마 이위에 바카롱을 많이 나고 호하츠로와 와인라 테네오나 코히마 아와자 아티부자 탈나키 아티파노 와이파레이라 파타 코미마 에이프타테 파카타이나 모나로프 파카타이타이오 빈마타치니동아 타미파 아카이트모형아 카파에리마티카이마 피츠 동아로 헤티카이마 토르 이브라우 파파타가 옹아츠 하이테마타치니 카파카코파니아케 킹아하 키나키나 이 푸다테 파카타우가 모가 로프 파카타이타이 오테 마타치니 오가 타니파 카이테 모형아 카바 에리마티카이마 피츠 노가 로헤 테카이마 토르 키 테라이 파파타가 오가 투 하이테 마타치니 나테 아리키누이 쿠이닝아 와이 호노이 테 포테 코피닝아 카파이 파카하이레 키 투라가 와이와이 마라이 이테라 호로이 코아 파카 로프 히앙아 카파킹아 와하가 파카타이타이 에파 아고가 카파이 토르 이테 우포코 오 이아라 카 nga tū ki te mā tangireia. Hei tā te heamana o te matatini, hei tā tā herawini parata, he tohu e nei kapa i te kaha, me te mana o te ao Māori, me te kapa haka, ki te ao whānui. Ka tū te matatini o ngā taniwha ki Waikato mai i te 23, ki te 27, o Pēpuere, e rua mano, e 27. No te weekend nei aukati ai te wāhi ki ngā tonoanga kaunihera mō ngā whakahautanga kā wanatanga ārohe. I tēnei wāne e tautokohi ana e te hiku o te ika e whangārei me te kaunihera ārohe o te tai tokerau, tētahi mahere whakakotahi. He oi anō kua whakahea kaipara i taua mahere a kua tuku i tā rātou ake tono ki te kā wanatanga. Hei tā te manukura o te hiku o te ika, hei tā moko tepenia e tūwhera ana ia. Ki ngā whakarere kētanga.
2: E waihakaro tonu ana, mēnā raini ka kotahi te kaunihira o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tetahi kaunihira e karapoti ana i te taone nui. O Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tetahi atu kaunihira, wenei momo kōwhiringa, ana ka hakaro tonu i roto i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te tai tokerau whānui.
1: I whakawhitia ngā whare 11 i hangaia ki o Māhu, whai muri i te āwha nui a kā pareira ki te marae me ngā hapu o reira. E ai ki te minita take whare i ai kia tama pōtaka, i whakatūria au a whare hei nohoanga mō ngā whānau i pāngia e te āwha, a ko e tehi i noho ki o Māhu marae mō ngā marama maha whai muri ake, nā te kore i whai wāhi ki whare kē. I whakawhitia ngā whare te kāwanatanga ki te tarahiti o o Māhu, Māhu marae mō tētahi utu iti noiho kia noho tonu ai au a whare hei papa kāinga mō ngā whānau o te hapori haere ake nei.
3: Nui ngā raru me ngā wangawanga i tā atu ki ngā mahuetanga o te āwha nui o Kapareira i tērā tau 23. Me te mōhio hoki tērā wāhi a o Māhu e hoa he waipuke nui i haere, waipuke tia katoa tia ngā whare katoa ki o Māhu. E tī tangata e noho ki te marae, mō ngā marama e hia kia rānei, ngā whare iti nei i tuku atu ki te marae, hei wāhi noho, hei wāhi haumaru mō rātou kāori i whai kāinga i muri mai te waipuke nui.
1: I whakarewahia e te kamupene hoko rawa o ngā puhi me TNG Fresh, tētahi hononga pakihi, hei whakatipu ropere me ngā turutu, aranga blueberries ki te tai tokerau. Ka tukuna ngā hua ki te mākete o konei ki tā wāhi hoki. E ai ki te māngai mō ngā puhi asset holding e ai kia Murray Rāpana, he nui ngā tūranga mahi hou ka hua ake, he kau papa whakawhanake i ngā pūkenga o te whānau, ka mutu he mahi e hoki anō ai te iwi ki te mahi. I runga i o nā no whenua.
4: E hakakaha nei te, te ohanga ārohe, kātahi kārua e whakatipu ana i ngā tūranga mahi, kārua kātura e whakamāno ana i te iwi te pai wāhi ki ngā mahi ahu whenua, hou i runga i tō tātou whenua tuku iho nei.